ngai yuad mudin kerlak baba ni war maku jalan bukanya walich wangi ngai karijin war